Ko zna s kim se šetaš sada izmeđ ružo? Ko zna ko te grli, ko ti usne?

0: još tražim tvoje. Uzalud stežem ja ruke svoje, u njima uvek još tražim tvoje.
1: Fruška Gora radio, non stop radio, 105 MHz FM stereo.

poklanjao osme, iako ne baš uvek tako lak. Voleo je muziku i cveće, lov u šumi u

da ću doći do ponoći. Prikradok se svojoj dragoj, skidok nisku,

0: Fruška Gora radio, non-stop radio, 105 MHz FM stereo.
1: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069-4113-353, 069-4113-353. Na prodaju 4 jutra zemlje u Buđanovcima, potez Jarčina. Telefon za informacije 069-427-7439, 069-427-7439. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063-160-1957, 063-160-1957, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.
2: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
3: Dobro jutro, dragi naši slušalci. Sredina je radne nedelje, sreda je 12. augusta, sa vama je danas i kroz ovaj dan Tamar. Nadam se da ste ugrabili malo svežijeg vazduha tokom noći i da uz prvu jutarnju kafu birate samo lepe misli. A evo i nečeg lepog za lepši početak dana. Naši sugrađani su ponovo pokazali veliko srce na akciji dobrovoljnog davanja krvi koju su organizovali Crveni krst Ruma i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine u holu Kulturnog centra Brana Crnčević. Prikupljeno je blizu 80 jedinica ove dragocene tečnosti. To je jedan mali podsjetnik da solidarnost i humanost nikad ne spavaju. Hajde sada malo da se razmrdamo uz odličan letnji ritam, a odmah nakon muzike donosim vam prve zvanične servisne informacije. Ostanite uz nas, slušamo se!

Evo nas ponovo, a sad spremite lepeze, uključite klime i držite se dobro jer nam stiže vremenska prognoza. Onako pravo, domaćinski. Ljudi moji, svanulo je, sreda je kao što sam rekla i sunce je već jutros upeklo kao da je podne. Jutarnja temperatura nam je skočila na 25 stepeni, pa ako ste mislili da se rashladite pre posla, zakasnili ste. Republički hidrometeorološki zavod je za Srem danas upalio narandžasti meteoalar. A šta to znači u prevodu na naš narodni jezik? Znači da nas danas u Rumi čeka pravih tropskih 38 stepeni u hladu. Na suncu ko preživi pričaće. Zato danas zaboravite na teške poslove na njivi u bašti u sred dana. Od 11 do 4 popodne samo hladovina, debela senka i što više tečnosti. A po tečnošću naravno mislim na vodu i hladnu limunadu. Nemojte odmah da računate na hladan špricer i pivo, za to čekamo da zađe sunce. Što se tiče komunalije, naši ljudi iz vodovoda i elektrodistribucije kažu da sve radi pod punim gasom i nema nikakvih isključenja. Znači, klime na najjače, rasklađujte se slobodno. A sad idemo na jedan muzički blog da nas dodatno osveži, pa se opet družimo za koji minut. Slušamo se!

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Kad smo kod lepog i slobodnog vremena, imamo ekskluzivne i zvanične najave za nastavak manifestacije Kulturno leto u Rumi. Otvorite beležnice ili telefone i zapišite ove datume, jer nas do kraja avgusta čeka ozbiljno dobar program. Evo šta je na zvaničnom repertuaru. Utorak 18. avgust, selimo se u zavičajni muzej Ruma od 20 časova. Čeka nas sjajno predavanje doktora Dragana Milanovića o svakodnevnom životu u vinčanskoj kulturi. Idealno za sve koji vole istoriju i arheologiju. Subota 22. avgust, glavna ulica postaje centar zbivanja. Od 18 časova otvara se rumski letni bazar, pa eto savršene prilike za šetnju i kupovinu lokalnih rukotvorina. Utorak 25. avgust ponovno smo u Zavičajnom muzeju od 20 sati, gde vas

očekuje projekcija filma i predavanje Gordana Janjića. Kao i uvek, ulaz na sve ove programe je potpuno besplatan. Isplanirajte svoje vreme i podržite kulturu u Rumi. A sad se vraćamo muzici i hitovima koje vas rasklađuju ovog toplog jutra. Ostanite uz nas, slušamo se!

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju 4 jutra zemlje u Buđanovcima, potez Jarčina. Telefon za informacije 069 427 7439. 069 427 74 39. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
1: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport. Za

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Moramo da radimo više, poručio je Vučić nakon dvodnevne posete jugozapadu Srbije. Najvažnije je što smo čuli ljude, gledamo da rešimo probleme. Zubin Potok, Kurtijeva policija brutalno pretukla Nenada Raškovića. Tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Brnabić reagovala na Spajićeve izjave. Vučić vam bio dobar kad je trebalo da dođete na vlast. Sad vam je PR Rusije. Albancima dajete da rade šta hoće, sad nam je sve jasno. Vučić o nameri KFOR-a da prepusti most na Ibru i Dečane takozvanoj kosovskoj policiji. Dačić, broj požara smanjen sa 64 na 3 i što je najvažnije, niko nije izgubio život. Republički hidrometeorološki zavod izdao novo upozorenje. Kiše gotovo da neće biti, od danas blagi pad temperature, pa opet sledi pakao.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju 4 jutra zemlje u Buđanovcima, potez Jarčina. Telefon za informacije 069 427 7439. 069 427 74 39. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957, svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Sunčano i veoma toplo i narednih dana, poruka je meteorologa. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se od 16 do 22 stepena, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 33 do 39 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi porast najviših dnevnih temperatura.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.
1: Obaveštenje za vozače. Zbog rekonstrukcije lokalnog puta noće i Radenković do 10. oktobra biće izmenjen režim saobraćaja. Radovi se izvode od izlaska iz noće do raskrsnice ulice Mare Radetić i Boračke, kao i na delu Boračke u Radenkoviću. Saobraćaj će se odvijati naizmenično uz ručno regulisanje ili privremenu semaforsku signalizaciju. Vozačima se savjetuje da poštuju privremenu signalizaciju, prate uputstva saobraćaja i, ukoliko mogu, koriste alternativu.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano uz pad temperature u većini krajeva, ali i dalje toplo. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu ponegde su mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 31 do 36 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Moramo da radimo više, poručio je Vučić nakon dvodnevne posete jugozapadu Srbije. Najvažnije je što smo čuli ljude, gledamo da rešimo probleme. Zubin potok, Kurtijeva policija brutalno pretukla Nenada Raškovića. Tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Brnabić reagovala na Spajićeve izjave. Vučić vam bio dobar kad je trebalo da dođete na vlast. Sad vam je PR Rusije. Albancima dajete da rade šta hoće, sad nam je sve jasno. Vučić o nameri KFOR-a da prepusti most na Ibru i Dečane takozvanoj kosovskoj policiji. Dačić, broj požara smanjen sa 64 na 3 i što je najvažnije, niko nije izgubio život. Republički hidrometeorološki zavod izdao novo upozorenje. Kiše gotovo da neće biti, od danas blagi pad temperature, pa opet sledi pakao.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022 478 026 i 064 8010 672. Radio Fruška Gora, još bliže vama. Bliže vama.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, sledi nekoliko vaših čestitki i pozdrava. Dragoj Angelini Vojnović iz Buđanovaca, srećan imendan, želi baba Soka.

0: Dragoj Angelini Vojnović iz Buđanovaca srećan imendan želi baba Soka.
1: Evo je pesma koju smo svi zaboravili.
2: Emo.

Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022-478-026 i 064-80-10-672. Radio Fruška Gora, još bliže vama.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano uz pad temperature u većini krajeva, ali i dalje toplo. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu ponegde su mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 31 do 36 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada. Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Lep početak raspusta za 75 mališana iz Rume koji su otputovali na besplatno letovanje u Baošiće gde će provesti narednih desetak dana. Za mnoge od njih ovo će ujedno biti i prvi odlazak na more. Uglavnom je reč o deci socijalno ugroženih i višedetnih porodica kao i o deci čiji roditelji zbog različitih okolnosti nisu u mogućnosti da im priušte letovanje. Tokom boravka u odmaralištu Crvenog krsta Srbije Krsta Đorđević mališane očekuje more, druženje, sport, različite zabavne aktivnosti, ali i škola plivanja. Za realizaciju ovog programa opština Ruma izdvojila je 3 miliona dinara. Na letovanje su otputovala deca iz 4 gradske osnovne škole i svih 16 sela sa teritorije opštine, a sa njima su i 3 vaspitača, volonteri Crvenog krsta i prosvetni radnik. Cilj programa je da što više dece dobije priliku za lep sadržajni letnji raspust, a posebno oni kojima ovakvo putovanje najviše znači. I tako će za 75 rumskih mališana narednih 10 dana biti ispunjeno morem, druženjem, novim iskustvima i nadamo se uspomenama koje će dugo pamtiti, a mi nastavljamo dalje da se slušamo.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Moramo da radimo više, poručio je Vučić nakon dvodnevne posete jugozapadu Srbije. Najvažnije je što smo čuli ljude, gledamo da rešimo probleme. Zubin Potok, Kurtijeva policija brutalno pretukla Nenada Raškovića. Tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Brnabić reagovala na Spajićeve izjave. Vučić vam bio dobar kad je trebalo da dođete na vlast. Sad vam je PR Rusije. Albancima dajete da rade šta hoće, sad nam je sve jasno. Vučić o nameri KFOR-a da prepusti most na Ibru i Dečane takozvanoj kosovskoj policiji. Dačić, broj požara smanjen sa 64 na 3 i što je najvažnije, niko nije izgubio život. Republički hidrometeorološki zavod izdao novo upozorenje. Kiše gotovo da neće biti, od danas blagi pad temperature, pa opet sledi pakao.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 19 57 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Na prodaju 4 jutra zemlje u Buđanovcima, potez Jarčina. Telefon za informacije 069 427 7439, 069 427 74 39. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 4113 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano uz pad temperature u većini krajeva, ali i dalje toplo. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu ponegde su mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 31 do 36 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Fruška Gora, vaš omiljeni narodni radijski.

opštinsko veće usvojilo je dva nacrta odluka koja otvaraju put za realizaciju važnih infrastrukturnih i zdravstvenih projekata. Prvi se odnosi na put Ruma Buđanovci, Nikinci, Platičevo. U prvoj fazi planirana je rehabilitacija oko 5,7 km puta od državnog puta 1A3 do ulaza u Buđanovce. Projektna dokumentacija je već savršena, očekuje se da radovi počnu do kraja godine i budu nastavljeni početkom naredne. Najkritičnija deonica biće sređena u prvoj fazi, dok će se za ostatak puta radovi planirati u narednim godinama. Druga važna stvar jeste nova ambulanta u Nikincima. Postojeći objekat je u lošem stanju i procenjeno je da njegova rekonstrukcija ne bi dala zadovoljavajuće rezultate, pa je odlučeno da se gradi potpuno nova ambulanta. Za sada je izmenom plana stvoren osnov za izgradnju objekta, a slede projektovanje i obezbeđivanje novca za

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Moramo da radimo više, poručio je Vučić nakon dvodnevne posete jugozapadu Srbije. Najvažnije je što smo čuli ljude, gledamo da rešimo probleme. Zubin Potok, Kurtijeva policija brutalno pretukla Nenada Raškovića. Tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Brnabić reagovala na Spajićeve izjave. Vučić vam bio dobar kad je trebalo da dođete na vlast. Sad vam je PR Rusije. Albancima dajete da rade šta hoće, sad nam je sve jasno. Vučić on Amerik fora da prepusti most na Ibru i Dečane takozvanoj kosovskoj policiji. Dačić, broj požara smanjen sa 64 na 3 i što je najvažnije, niko nije izgubio život. Republički hidrometeorološki zavod izdao novo upozorenje. Kiše gotovo da neće biti, od danas blagi pad temperature, pa opet sledi pakao.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano uz pad temperature u većini krajeva, ali i dalje toplo. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu ponegde su mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 31 do 36 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

Lep početak raspusta za 75 mališana iz Rume koji su otputovali na besplatno letovanje u Baošiće gde će provesti narednih desetak dana. Za mnogi od njih ovo će ujedno biti i prvi odlazak na more. Uglavnom je reč o deci socijalno ugroženih i višedetnih porodica, kao i o deci čiji roditelji zbog različitih okolnosti nisu u mogućnosti da im priušte letovanje. Tokom boravka u odmaralištu Crvenog krsta Srbije Krsta Đorđević mališane očekuje more, druženje, sport, različite zabavne aktivnosti, ali i škola plivanja. Za realizaciju ovog programa opština Ruma izdvojila je 3 miliona dinara. Na letovanje su otputovala deca iz 4 gradske osnovne škole i svih 16 sela sa teritorije opštine, a sa njima su i 3 vaspitača, volonteri Crvenog krsta i prosvetni radnik. Cilj programa je da što više dece dobije priliku za lep i sadržajni letnji raspust, a posebno oni kojima ovakvo putovanje najviše znači. I tako će za 75 rumskih mališana narednih 10 dana biti ispunjeno morem, druženjem, novim iskustvima i nadamo se uspomenama koje će dugo pamtiti, a mi nastavljamo dalje da se slušamo.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: koja će biti predstavljena prvo najmlađima u Surduku od 18 časova, a zatim i u Novoj Pazovi od 20 sati u četvrtak 13. avgusta. Narednog dana u petak 14. avgusta ista predstava će biti odigrana u Golubincima od 18 časova, a nakon toga i u Staroj Pazovi od 20 sati. Ulaz je slobodan.
1: Ukratko.
2: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Sremske Mitrovice evidentirane su tri saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe povređene.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 19 57 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 41 13 353. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Na prodaju 4 jutra zemlje u Buđanovcima, potez Jarčina. Telefon za informacije 069 427 7439, 069 427 74 39. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Radio Fruška Gora 105. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Moramo da radimo više, poručio je Vučić nakon dvodnevne posete jugozapadu Srbije. Najvažnije je što smo čuli ljude, gledamo da rešimo probleme. Zubin potok. Kurtijeva policija brutalno pretukla Nenada Raškovića. Tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Brnabić reagovala na Spajićeve izjave. Vučić vam bio dobar kad je trebalo da dođete na vlast. Sad vam je PR Rusije. Albancima dajete da rade šta hoće, sad nam je sve jasno. Vučić on Amerik fora da prepusti most na Ibru i Dečane takozvanoj kosovskoj policiji. Dačić, broj požara smanjen sa 64 na 3 i što je najvažnije, niko nije izgubio život. Republički hidrometeorološki zavod izdao novo upozorenje. Kiše gotovo da neće biti, od danas blagi pad temperature, pa opet sledi pakao.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta: Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403, i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022 478 026 i 064 8010 672. Radio Fruška Gora, još bliže vama. Bliže vama.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, sledi nekoliko vaših čestitki i pozdrava. Dragoj Angelini Vojnović iz Buđanovaca srećan imendan želi baba Soka.

0: Dragoj Angelini Vojnović iz Buđanovaca srećan imendan želi baba Soka.
1: Evo je pesma koju smo svi zaboravili.
2: Emo.

0: dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022 478 026 i 064 8010 672. Radio Fruška Gora, još bliže vama. Bliže vama. Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: I polako privodimo kraju i ovo naše druženje. Sa vama je danas bila Tamara. Želim vam lep i miran ostatak dana. Što više osmeha i nekih malih lepih trenutaka koji poprave dan. Čuvajte mi se i uživajte do sledećeg

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Moramo da radimo više, poručio je Vučić nakon dvodnevne posete jugozapadu Srbije. Najvažnije je što smo čuli ljude, gledamo da rešimo probleme. Zubin potok. Kurtijeva policija brutalno pretukla Nenada Raškovića. Tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Brnabić reagovala na Spajićeve izjave. Vučić vam bio dobar kad je trebalo da dođete na vlast. Sad vam je PR Rusije. Albancima dajete da rade šta hoće, sad nam je sve jasno. Vučić o nameri KFOR-a da prepusti most na Ibru i Dečane takozvanoj kosovskoj policiji. Dačić, broj požara smanjen sa 64 na 3 i što je najvažnije, niko nije izgubio život. Republički hidrometeorološki zavod izdao novo upozorenje. Kiše gotovo da neće biti, od danas blagi pad temperature, pa opet sledi pakao.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

među ljude bila vjetro donešena. Idemo mi. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada sad. Ovo za moju Milenu mora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: lepo.
1: Pozdrav za sve slušaoce radija Fruška Gora. Ana Bekut.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Moramo da radimo više, poručio je Vučić nakon dvodnevne posete jugozapadu Srbije. Najvažnije je što smo čuli ljude, gledamo da rešimo probleme. Zubin potok. Kurtijeva policija brutalno pretukla Nenada Raškovića. Tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Brnabić reagovala na Spajićeve izjave. Vučić vam bio dobar kad je trebalo da dođete na vlast. Sad vam je PR Rusije. Albancima dajete da rade šta hoće, sad nam je sve jasno. Vučić o nameri KFOR-a da prepusti most na Ibru i Dečane takozvanoj kosovskoj policiji. Dačić, broj požara smanjen sa 64 na 3 i što je najvažnije, niko nije izgubio život. Republički hidrometeorološki zavod izdao novo upozorenje. Kiše gotovo da neće biti, od danas blagi pad temperature, pa opet sledi pakao.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.